0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
8: Инджа Анкара, Радио Садаје Туркија.
13: Да Туркија ганг радио да.
0: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
13: Петер шија Радио Садбури Туркија скма.
14: Овода Туркија вину Радио Садбури.
9: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Оваза.
14: Гитлеер Тюркиянын Тети Радиоси.
11: Е Садай Тюркия.
17: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
18: Эдо Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
19: Гидарреди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
6: It Turkiye hangia radioya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Այսօք տեխնոլոգիան իսկ ապես հեշացում է ձեր կյանքը, թե այն դառնում է անտեսանելի ուշ, որը ձեզ առաջնորդում է առանց նոր գիտակցության։ Օրական քանի անգամ եք ձեռքը մեկնում ձեր հեռախոսին, ասելով «մեկ րոպե»։ Դուք եք վերահսկում տեխնոլոգիան, թե այն է ձեզ վերահսկում։ Եկեք սկսենք։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք խոսենք մի թեմայի մասին, որը մեզ բոլորիս հուզում է։ Այսօր թվում է, թե բոլորը թվային տիեզերք են կրում իրենց գրպանում, այնպես չէ։ Եվ սա էապես փոխում է մեր կյանքի հոսքը։ Արտանալուն պես հեռախոսները ստուգելով, ամեն ընդմիշան ժամանակ սոցիալական ցանցերում զննելը երբեմն վերածնվում է սպարման ցիկլը, այլ ոչ թե զվարճանքը։ 2025 թվականին Եվրամիության շրջանակներում անցկացած ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ թվային մեխանիզմի մոտեցում որդեգրող մարդիկ միջինում 20%-ով կրճատում են էկրանի առջև անցկացած ժամանակը։

մասնեք այս հրաշալի զրույցին։ Ինչ է թվային մեխանիզմը և ինչու այն կարևոր։ Թվային մեխանիզմը շեշտը դնում է մեր կյանքի կենտրոնում մեր սեփական արժեքների, այլ ոչ թե տեխնոլոգիաների վրա։ Չայլակը այս մոտեցումը սահմանում է հետևյալ կերպ։ Թվային մեխանիզմը փիլիսոփայություն է, որը խրախուսում է անատնին լինել գիտակից և ընտրող թվային գործիքներ օգտագործելիս։ Այն ենթադրում է, որ անատնե սահմանափակումներ են դնում իրենց թվային գործիքների և գործունեության վրա, որոնցով զբաղվում են, կենտրոնանում են իրենց նախասիրությունների վրա ցանկալի տևողությամբ և ապահովում, որ դա նպաստում է իրենց բարեկեցությանը և զարգացմանը։ Անփոփելով մեր կյանքից էկրանները ամբողջությամբ հեռացնելու փոխարեն կարևոր է իմանալ, թե ինչ ենք նայում, ինչու և որքան ժամանակ։ Ծանոթությունների գերբերվածություն և բացողնելու վախ ՖՈՄՕ։ Մեր հեռախոսները անընդհատ զանգում են, ստուգելու այդ ցանկությունը, որն առաջանում է ամեն անգամ, երբ ծանոթում է գալիս։ Նույնիսկ եթե մենք անջատում ենք ծանոթությունները, մենք հաճախ ունենում ենք միթե ինչ-որ բան անց են թողում զգացողությունը։ Չալյակի խոսով այս իրավիճակը մեզ տանում է էկրանի մոտ նույնիսկ անսպասելի պահերին։ Մեր մասնագետը նշում է, որ առցանց լինելու մշտական ճնշումը և բաց թողնելու վախը ստիպում են թվային սարքը բազմությունից ստուգել։ Որոշ ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ մարդիկ, ովքեր ունեն բաց թողնելու բացը մակարդակի վախ, կարող են ստուգել իրենց հեռախոսները նույն կամ նույնիսկ ավելի հաճախ, նույնիսկ ծանոթություններին անջատելիս։ Այն մարդկանց համար, ովքեր ինտենսիվորեն զգում են առցանց լինելու ճնշումը և բաց թողնելու վախը ՖՈՄՕ, ինքնակարգավորման և ինքնատիրապետման հմտությունների զարգացումը, անձնական ռեսուրսներին դիմելը կամ մասնագիտական աջակցություն փնտրելը, եթե դա ազդում է նրանց կյանքի ֆունկցիոնալության վրա, կարող է արդյունավետ լինել։ Անհանգստության մակարդակն է և էկրանին անցկացրած ժամանակը։ Երկար էկրանին մարաթոնները հյուծում են թե ֆիզիկապես, թե մտավոր առումով։ Մասնագետը նշում է, որ այս կապը հստակ երևում է, հատկապես երեխաների և դեռահասների մոտ, և որ ծնողները պետք է ուշադիր հետևեն էկրանին անցկացած ժամանակին։ Մեր մասնագետը նշում է, որ մասնավորապես նկատվել են կապ առցանց խաղերի, հեռուստացույցի և սոցիալական ցածրի օգտագործման աճի և անհանգստության միջև։ Բացի այդ, երեխաների մոտ էկրանին անցկացած ժամանակը և դեպրեսիան ուսումնասիրող գրեթե բոլոր ուսումնասիրությունների հատնաբերել նշանակալի կապեր և ցույց են տվել էկրանին անցկացած ժամանակի և երեխաների մոտ դեպրեսիայի միջև կապի ավելի բարձր մակարդակ։ Այս պատճառներով խորհուրդ է տրվում, որ ծնողները վերահսկեն երեխաների մոտ էկրանին անցկացած ժամանակը, որպեսզի կանխեն դեպրեսիայի և անհանգստության հնարավոր ախտանիշները։ Թվային դետոքս, կարճատև ընդմիջումները երկարատև լուծում են արդյոք։ Վերջին տարիներին թվային դետոքսը դարձել է տարածված միտում և ներառում է արմատական մեթոդներ, ինչպիսիք են օրերով հեռախոս օգտագործելը։ Մասնագետի խոսքով, չնայած այս ժամանակավոր դադարի առաջարկում, այն կարող է մշտական լուծում չլինել, եթե մենք չունենանք փոփոխություններ մեր կյանքի մեջ։ Անհատները ձգտում են վերահսկողություն ձեռք բերել իրենց թվային ծողությունի նկատմամբ, մեղմել անընդհատ առցանց լինելու հետ կապված մտավոր լավատությունը և զարգացնել ավելի առողջ հարաբերություններ տեխնոլոգիաների հետ, կիրառելով այս դետոքս մեթոդները։ Թվային դետոքսի ընթացքում սոցիալական ցանցերից դադար վերցնելը կարող է նվազեցնել անհատների կողմից զգացող անբավարարության և դժգոհության զգացողությունը, և հակառակը պարզվել է, որ թվային դետոքսը էական ազդեցություն չունի հոգեկան բարեկեցության, կյանքից բավարարության և ստրեսի վրա, ասաց մասնագետ Չայլակը։ Առաջին քայլերը էկրանի ժամանակ անցկացնելը կրճատելու համար։ Ուրեմն, որտեղից պետք է սկսենք։ Հաճախ խորհուրդ է տրվում դանդաղ, բայց հաստատուն սկզբունքը։ Թվային մեխանիզմի առաջին քայլը մեզ իրականում անհրաժեշտ հավելվածների ճանաչումն է։
անտեղի հավելվածները ջնջելը, ծանոցումներ անջատելը և որոշակի ժամեր առցանց անցկացնելը հաճախ առաջարկվում է։

որպես փոքր, բայց այցունավետ քայլեր։ Այս առաջարկներից բացի իրեմ չայլակը նաև ընդգծում է ինքնակարգավորման և ինքնադիապետման հմտությունի կարևորությունը։ Այսպիսով, ինչպես կարող ենք վերահսկողություն հաստատել տեխնոլոգիայի նկատմամբ, եթե հետաքրքրում եք, որ ես եմ վերահսկում, թե տեխնոլոգիան է վերահսկում, միտքը կարող մի քանի գործնական քայլ կատարել։ Վերանայեք ձեր հեռախոսի հավելվածները։ Ճնջեք այն հավելվածները, որոնք հաճախ չեք օգտագործում կամ որոնք ձեզ օգուտ չեն տալիս։ Սահմանափակեք ծանոթությունները։ Մոռացեք ծանոթություններ միայն կարևոր հավելվածներից։ Կարող եք պահպանել ձեր կենտրոնացումը մնացածը լրացնելով։ Սահմանափակեք օրական կամ շաբաթական քվոտաներ։ Օրինակ, սահմանեք նպատակներ, ինչպիսիք են օրական 1 ժամ ցուցադրական ցանցեր կամ շաբաթական 1 օր առցանց։ Առաջնահերթություն տվեք իրական կյանքի փոխազդեցություններին։ Անձապ ժամանակ անցկացնելը բնականաբար նվազեցնում է սոցիալական ցանցերի օգտագործումը։ Գտեք այլ ընտրանքային գործունեություն։ Եվ սպորտը, երաժշտությունը, արհեստները կամ այլ հոբիները կնվազեցնեն հեռախոսը վերցնելու հաճախականությունը։ Տեխնոլոգիան մեր կյանքի մի մաս է, բայց այն պարտադիր չէ, որ ամեն ինչ լինի։ Վերահսկողությունը վերականգնելը իրականում մեր ձեռքերում է։ Գիտակցության փոքր պահերը կարող են մեծ փոփոխությունների սկզբ լինել։ Գուցե այսօր այդ մեկնարկային օրն է։ Ինչ եք կարծում։ Այսքան է զրագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turkiye.
5: Huna idaatu sautu Turkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Банко Дентай.
8: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да Тюркия гаг радио да.
0: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитплеер Тюркияның Тети Радиосы.
0: Е Садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
5: Эво Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
1: Гидарреди Амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
16: It Turkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye Ünü Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
20: Այսօք տեխնոլոգիան իսկապես հեշտացում է ձեր կյանքը, թե այն դառնում է անտեսանելի ուշ, որը ձեզ առաջնորդում է առանց նոր գիտակցության։ Օրական քանի անգամ եք ձեռքը մեկնում ձեր հեռախոսին, ասելով «մեկ րոպե»։ Դուք եք վերահսկում տեխնոլոգիան, թե այն է ձեզ վերահսկում։ Եկեք սկսենք։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք խոսենք մի թեմայի մասին, որը մեզ բոլորիս հուզում է։ Այսօր թվում է, թե բոլորը թվային տիեզերք են կրում իրենց գրպանում, այնպես չէ։ Եվ սա էապես փոխում է մեր կյանքի հոսքը։ Արտանալուն պես հեռախոսները սուգելը, ամեն ընդմիշան ժամանակ սոցիալական ցանցերում զննելը երբեմն վերածնվում է սպարման ցիկլը, այլ ոչ թե զվարճանքի։ 2025 թվականին Եվրամիության շրջանակներում անցկացած ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ թվային մեխանիզմի մոտեցում որդեգրող մարդիկ միջինում 20%-ով կրճատում են էկրանի առջև անցկացած ժամանակը։ Սա հանգեցում է ինչպես հոգեկան առողջության, այնպես էլ աշխատանքի և անձնական կյանքի հավասարակշռության զգալի բարելավման։ Այսպիսով, ինչ է նշանակում թվային մեխանիզմը և արդյոք դա իսկապես հնարավոր է։ ՏՏ հաբերը զրուցել է կլինիկական հոգեբան Իրեմ Ագյուս Չայլակի հետ այս հարցերի շուրջ։ Մասնագետը կարևոր խորհուրդներ է տալիս և երեխաների և մեծահասակների համար, և բացում է դռներ տեխնոլոգիաների հավասարակշռված օգտագործման համար, առանց դրանք լիովին հրաժարվելու։ Հիմա անցնենք այս հրաշալի զրույցին։ Ինչ է թվային մեխանիզմը և ինչու է այն կարևոր։ Թվային մեխանիզմը շեշտը դնում է մեր կյանքի կենտրոնում մեր սեփական արժեքների, այլ ոչ թե տեխնոլոգիաների վրա։ Չայլակը այս մոտեցումը սահմանում է հետևյալ կերպ։ Թվային մեխանիզմը փիլիսոփայություն է, որը խրախուսում է անատնին լինել գիտակից և ընտրող թվային գործիքներ օգտագործելիս, այն ենթադրում է, որ անհատները սահմանափակումներ են դնում իրենց թվային գործիքների և գործունեության վրա, որոնցով զբաղվում են, կենտրոնանում են իրենց նախասիրությունների վրա ցանկալի տևողությամբ և ապահովում, որ դա նպաստում է իրենց բարեկեցությանը և զարգացմանը։ Ամփոփելով մեր կյանքից էկրանները ամբողջությամբ հեռացնելու փոխարեն կարևոր է իմանալ, թե ինչ ենք նայում, ինչու և որքան ժամանակ։ Ծանոցումների գերբերվածություն և բացողնելու վախ, ՖՈՄՕ։ Մեր հեռախոսները անընդհատ զանգում են, ստուգելու այդ ցանկությունը, որը առաջանում է ամեն անգամ, երբ ծանոցում է գալիս։ Նույնիսկ եթե մենք անջատում ենք ծանոցումները, մենք հաճախ ունենում ենք միթե ինչ-որ բան անց են թողում զգացողությունը։ Չարյակի խոսով, այս իրավիճակը մեզ տանում է էկրանի մոտ նույնիսկ անսպասելի պահերին։ Մեր մասնագետը նշում է, որ առցանց լինելու մշտական ճնշումը և բաց թողնելու վախը ստիպում են թվային սարքը բազմությունից ստուգել։ Որոշ ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ մարդիկ, ովքեր ունեն բաց թողնելու բաց մակարդակի վախ, կարող են ստուգել իրենց հեռախոսները նույն կամ նույնիսկ ավելի հաճախ, նույնիսկ ծանոցումներին անջատելիս։ Այն մարդկանց համար, ովքեր ինտենսիվորեն զգում են առցանց լինելու ճնշումը և բաց թողնելու վախը, ՖՈՄՕ, ինքնակարգավորման և ինքնատիրապետման հմտությունների զարգացումը, անձնական ռեսուրսներին դիմելը կամ մասնագիտական աջակցություն փնտրելը, եթե դա ազդում է նրանց կյանքի ֆունկցիոնալության վրա, կարող է արդյունավետ լինել։ Անհանգստության մակարդակն է և էկրանին անցկացած ժամանակը։ Երկար էկրանին մարաթոնները հյուծում են թե ֆիզիկապես, թե մտավոր առումով։ Մասնագետը նշում է, որ այս կապը հստակ երևում է, հատկապես երեխաների և դեռահասների մոտ, և որ ծնողները պետք է ուշադիր հետևեն էկրանին անցկացած ժամանակին։ Մեր մասնագետը նշում է, որ մասնավորապես նկատվել են կապ առցանց խաղերի, հերուստացույցի և սոցիալական ցածրի օգտագործման աճի և անհանգստության միջև։ Բացի այդ, երեխաների մոտ էկրանին անցկացած ժամանակը և դեպրեսիան ուսումնասիրող գրեթե բոլոր ուսումնասիրությունների հատնաբերել նշանակալի կապեր և ցույց են տվել էկրանին անցկացած ժամանակի և երեխաների մոտ դեպրեսիայի միջև կապի ավելի բարձր մակարդակ։ Այս պատճառներով խորհուրդ է տրվում, որ ծնողները վերահսկեն երեխաների մոտ էկրանին անցկացած ժամանակը, որպեսզի կանխեն դեպրեսիայի և անհանգստության հնարավոր ախտանիշները։ Թվային դետոքս, կարճատև ընդմիջումները երկարատև լուծում են արդյոք։ Վերջին տարիներին թվային դետոքսը դարձել է տարածված միտում և ներառում է արմատական մեթոդներ, ինչպիսիք են օրերով հեռախոս օգտագործելը։ Մասնագետի խոսքով, չնայած այս ժամանակավոր դադարի առաջարկում, այն կարող է մշտական լուծում չլինել, եթե մենք չունենանք փոփոխություններ մեր կյանքի մեջ։ Անհատները ձգտում են վերահսկողություն ձեռք բերել իրենց թվային սովորությունների

ունի նկատմամբ մեղմել անընդհատ արցան զինելու հետ կապված մտավոր լավատությունը և զարգացնել ավելի առողջ հարաբերությունները տեխնոլոգիաների հետ, կիրառելով այս դետոքս մեթոդները։ Թվային դետոքսի ընթացքում սոցիալական ցանցերից դադարեցնելը կարող է նվազեցնել անհատների կողմից զգացող անբավարարության և դժգոհության զգացողությունը և հակառակը պարզվել է, որ թվային դետոքսը էական ազդեցություն չունի հոգեկան բարեկեցության, կյանքից բավարարության և ստրեսի վրա, ասաց մասնագետ Չայլակը։ Առաջին քայլերը էկրանի ժամանակ անցկացնելը կրճատելու համար։ Ուրեմն, որտեղից պետք է սկսենք։ Հաճակ խորհուրդ է տրվում դանդաղ, բայց հաստատուն սկզբունքը։ Թվային մեխանիզմի առաջին քայլը մեծ իրականում անհրաժեշտ հավելվածների ճանաչումն է։ Անտեղի հավելվածները ջնջելը, ծանոթություններ անջատելը և որոշակի ժամեր առցանց անցկացնելը հաճախ առաջարկվում են որպես փոքր, բայց այցունավետ քայլեր։ Այս առաջարկներից բացի իրեմ Չայլակը նաև ընդգծում է ինքնակարգավորման և ինքնադիապետման հմտությունների կարևորությունը։ Այսպիսով, ինչպես կարող ենք վերահսկողություն հաստատել տեխնոլոգիայի նկատմամբ, եթե հետաքրքրում եք, որ ես եմ վերահսկում, թե տեխնոլոգիան է վերահսկում, միտքը կարող եք մի քանի գործնական քայլ կատարել։ Վերանայեք ձեր հեռախոսի հավելվածները։ Ճնջեք այն հավելվածները, որոնք հաճախ չեք օգտագործում կամ որոնք ձեզ օգուտ չեն տալիս։ Սահմանափակեք ծանոթությունները։ Մոռացեք ծանոթություններ միայն կարևոր հավելվածներից։ Կարող եք պահպանել ձեր կենտրոնացումը մնացածը լրացնելով։ Սահմանափակեք օրական կամ շաբաթական քվոտաներ։ Օրինակ, սահմանեք նպատակներ, ինչպիսիք են օրական 1 ժամ սոցիալական ցանցեր կամ շաբաթական 1 օր առցանց։ Առաջնահերթություն տվեք իրական կյանքի փոխազդեցություններին։ Անձապ ժամանակ անցկացնելը բնականաբար նվազեցնում է սոցիալական ցանցերի օգտագործումը։ Գտեք այլ ընտրանքային գործունեություն։ Եվ սպորտը, երաժշտությունը, արհեստները կամ այլ հոբիները կնվազեցնեն հեռախոսը վերցնելու հաճախականությունը։ Տեխնոլոգիան մեր կյանքի մի մաս է, բայց այն պարտադիր չէ, որ ամեն ինչ լինի։ Վերահսկողությունը վերականգնելը իրականում մեր ձեռքերում է։ Գիտակցության փոքր պահերը կարող են մեծ փոփոխությունների սկզբ լինել։ Գուցե այսօր այդ մեկնարկային օրն է։ Ինչ եք կարծում։ Այսքան է զրուցակի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այս ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ